0: واجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان غفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أبشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشئ الجلة أستاذ
1: diulang Bu Ani, awamai yunasya'u,
0: dari mana?
1: Punya pendek. Dari ayat 18, awamai yunasya'u.
0: Awamai, oke. Amawai yunasya'u. Awamai yunasya'u fil hil.
1: Awamai. A'u.
0: Awamai yunasya'u.
1: Awamai.
0: Awamai. Amawai yunashaw, nggih? Amawai.
1: Yang dibaca. Hamzahnya yang dibaca Bu Hani. Awamai yunashaw.
0: Awamai yunashaw fil hilyati wa huwa fil hidami ghair.
1: Khisomi bukan khidomi.
0: Khisomi. Awa mayunashaw fil hilyadi wa huwa fil khisomi ghairin. Waja'alu la malaikatanahum ibadur rahmani inasa. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا صدق الله العظيم نون بعمون دان ما ترنون أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, dengan ibu siapa? Ibu Yatimah. Nggih, monggo silahkan ibu.
3: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
3: Auzubillahi minasyaitonir rajim.